Министър Иван Демерджиев заяви, че тази година страната е по-добре подготвена за пожароопасния сезон, благодарение на по-добрата координация между институциите и инвестициите в техника и подготовка. Вече са обучени над 130 пожарникари и доброволци, доставени са и близо 30 дрона, стотици средства за пожарогасене и модерно комуникационно оборудване. Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че проектите съчетават инвестиции в модерно оборудване и в обучението на хората. Освен подготовката на пожарникари и доброволци, предстоят и информационни кампании за насърчаване на доброволчеството и международен обмен на опит. По програмата се изпълняват общо 28 проекта с бюджет над 7 милиона евро, които ще продължат до края на 2028 година. Те предвиждат доставка на съвременна техника, обучения, практически учения, ремонти на бази и мерки за привличане на нови доброволци. Кмета на Сливен Стефан Радев е отправил две предложения до управляващия орган на плана за възстановяване и устойчивост за намаляване на риска от забавяне при изпълнението на проектите за енергийно обновяване на жилищни сгради. Първото предложение е общините да могат да подават окончателно искане за плащане след издаването на акт 15, а не след акт 16. Според Радев, строително-монтажните работи приключват с акт 15, като процедурите по въвеждане в експлоатация често отнемат допълнително време и създават риск проектите да не бъдат финализирани в срок. Второто предложение предвижда да се разреши извършването на повече от едно междинно плащане след изпълнение на поне 50% от предвидените строително-монтажни дейности. По думите на кмета, настоящото ограничение налага общините да осигуряват значителен собствен финансов ресурс за разплащане с изпълнителите. Писмото е изпратено и до Министерството на финансите и Националното сдружение на общините. Община Сливен е сред тези с най-голям брой одобрени за финансиране многофамилни жилищни сгради по първия етап на програмата за енергийно обновяване, общо 16. Според Стефан Радев, ако предложенията бъдат приети, ще се намали финансовия риск за общините и ще се подпомогне на временното изпълнение на проектите по плана за възстановяване в цялата страна. Втори американски гражданин, заразен с вируса Ебола, беше транспортиран в Германия за специализирано лечение. Пациентът е пристигнал през нощта на летище Франкфурт и веднага е бил откаран в университетската клиника на града, където е настанен в специалното изолирано отделение за високорискови инфекциозни заболявания. Според Германското министерство на здравеопазването няма никаква опасност за населението или за останалите пациенти, тъй като болният е подложен на лечение при най-строги мерки за биологична на безопасност. Американските здравни власти съобщиха, че заразения работя за хуманитарна организация в Демократична република Конго, където в момента се разпространява особено опасен щам на вируса Ебола, за който няма лечение или ваксина. От болницата във Франкфурт съобщиха, че състоянието на болния е стабилно. Европейския съюз въведе санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании за подозрение в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, имаща за цел дискредитиране на Европейския съюз. Санкции са въведени срещу 9 души и 4 организации, обвинени във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителства в Европейския съюз и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година на сам. Европейският съвет заяви, че санкционираните са допринесли за усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз, неговите страни членки и международните му партньори. Шпионски действия и кибератаки са извършени в най-малко 9 страни, сред които Франция, Германия, Полша, Кипър и Румъния. Някои държави обвиняват Русия в прибягване до кибератаки и пропаганда за намеса в изборите в Европа. Легендарният актьор Сам Нил, познат на милиони зрители с ролята на доктор Алан Грант във филмовата поредица Jurassic Park, почина на 78 годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена от семейството му чрез публикация в официалния му профил в Instagram. Само преди няколко месеца актьора съобщи, че се е преборил с рак на кръвта, с който беше диагностициран през 2022 година. Семейството му уточнява, че в тялото му не е имало следи от заболяването по време на смъртта му. Сам Нил оставя след себе си повече от 5 десетилетия впечатляваща кариера в киното и телевизията с участие в емблематични продукции като На лов за червения октомври, Пианото и Jurassic Park. До последно актьора продължи да снима, а малко преди смъртта си завърши работата по 2 нови филма. This is The Voice.

Обвързването на магистратските заплати с депутатските застрашава независимостта на съдебната власт, смятат от Асоциацията на прокурорите. Две седмици след като остро възразиха срещу предложението в проекто бюджета за тази година, магистратите сами да поемат част от осигуровките си, от съсловната организация се обявиха и срещу промяната в закона за съдебната власт, която предвижда възнаграждението за най-ниската магистратска длъжност да бъде определено като 60% от основната заплата на народен представител. В момента възнаграждението на младшите магистрати по закон е равно на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера. Според Асоциацията на прокурорите, този механизъм се основава на обективни данни от Националния статистически институт, докато новата формула зависи от волята на Народното събрание. От Асоциацията напомнят, че възнаграждението на магистратите е част от гаранциите за тяхната независимост, безпристрастност и защита от външно влияние. Затова механизма за определянето му трябва да е ясен, стабилен и основан на обективни критерии, а не на текущи политически решения, казват от Асоциацията. Окръжния съд в Бургас уважи искането на прокуратурата и остави в ареста 56-годишния шофьор, обвинен за катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина 40-годишен мъж, а други двама души бяха ранени. Пред съда водача заяви, че причината за инцидента е спукана гума, вследствие на което камиона му е станал неуправляем. Защитата искаше по-лека мярка, като изтъкна, че камиона се е движил с разрешената скорост. Предстои разследването да установи точните обстоятелства, довели до тежкия инцидент. Бургаският апелативен съд промени мерките за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на отговорника по инвестициите Илчо Боев. Цветан Мирчев е освободен от ареста срещу парична гаранция в размер на 2000 евро, а на Боев е наложен домашен арест с проследяващо устройство. Мирчев е обвинен в умишлена безстопанственост, а Боев като помагач за нанесени щети на дружеството в размер на близо 304 000 евро. Според прокуратурата средствата са били изплатени на частна фирма за дейности по почистването на сондажни кладенци, които не са извършени реално. Разследването е започнало по сигнал на служител на ВИК, който твърди, че му е оказван натиск да подписва документи за фиктивно извършени дейности. Омбудсмана Велислава Делчева призова Столичната община и Столичния общински съвет да променят условията за издаване на преференциални карти за градския транспорт за хората с увреждания. Повод са множество сигнали от граждани, които не могат да ползват полагащото им се намаление заради административни изисквания. Като пример, Делчева посочва случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който има валидно решение на ТЕЛК, но все още чака отпускането на пенсия и затова е принуден да плаща пълната цена за пътуванията си. Според омбудсмана, подобна практика поставя хората с увреждания в неравностойно положение и ги лишава от права, които вече са признати. Делчева настоява да отпадне изискването отпускането на пенсия да бъде условие за получаване на преференциална карта, като подчертава, че институциите трябва да гарантират навременен достъп до социалните услуги и подкрепа. Европейския съюз окончателно одобри новия пакет от правила, които разширяват правата на пътниците във въздушния транспорт. След като получиха и формалното одобрение на Съвета на Евросъюза, промените ще започнат да се прилагат от средата на 2027 година. Сред най-съществените нововъведения е задължението ръчния багаж да бъде включен в основната цена на самолетния билет. Това означава, че крайната цена, която пътниците виждат при резервация, трябва да включва и превоза на ръчен багаж без допълнителни такси. Новите правила предвиждат още авиокомпаниите да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците. Децата до 14 години ще имат право да седят до своите родители без заплащане на допълнителна такса за избор на място. Същото право ще имат и бременните жени, както и хората с увреждания, които пътуват с придружение.

Служител. Авиокомпаниите ще трябват писмено да уведомяват пътниците за техните права до 96 часа след приключване на пътуването. Засегнатите ще разполагат с 9 месеца, за да подадат иск за обезщетение, а превозвачите ще бъдат длъжни в срок до 30 дни да изплатят компенсацията или да мотивират отказа си. Новите правила запазват и задължението авиокомпаниите да осигуряват грижа за пътниците при продължителни закъснения. В Централния военен клуб в София десетки се простиха с космонавта Александър Александров, който почина на 10 юли. Александров е втория българин, летял в космоса след Георги Иванов. Президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова заяви, че България се разделя с един от своите съвременни герои и достоен български офицер, посветил живота си на славата на страната и на космическата наука. Началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов, изтъкна неговия професионал и смелост, а Георги Желев, директор на Института за космически изследвания към БАН, отбеляза, че Александров е пример за младите поколения със своята всеотдайност и усърдна работа. А завета на Александър Александров към идните поколения беше отворен в родния му Омуртаг в деня на поклонението. То се състоя на площада пред паметника на космонавта, издигнат като жест на признателност на жителите към него. В завета си космонавта пише: «Аз бях там, горе, видях земя. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката, пазете я, в космоса по-хубав кът от нея няма». Александров оставя завета през 2013 година по време на честване на годишнината от полета от 7 юни 1988 година. Датата се отбелязва и като ден на община Омуртаг от 2006 година. София и Бургас остават в надпреварата за домакинството на Евровизия след приключване на първия етап от процедурата по избор на града домакин. От процедурата отпаднаха общините Варна и Пловдив. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. Директора на Евровизия Мартин Грин благодари на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към конкурса и за амбицията им да бъдат домакин на събитието, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Той изрази надежда, че въпреки отпадането, и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с Евровизия, през месец май следващата година. Работата на международната работна група по оценка на кандидатурите продължава.

Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество четирима ръководители от държавни и общински структури, след като съда окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, член на управителния съвет на държавното предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения, Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. Най-шумният случай е този на Андриана Татарова, която доскоро беше изпълнителен директор на НДК. Антикорупционната комисия установила, че през 2024 година тя е подписала договор за отдаване на зала в НДК на дружество, представлявано от нейния син. По същото време Татарова е била свързана и с управлението и собствеността на същата фирма. Заради конфликта на интереси тя е санкционирана с 5000 лева глоба и трябва да върне на държавата полученото възнаграждение за деня, в който е подписала договора. Всички съдебни инстанции потвърждават решението. По закон установения с влязло в сила решение конфликт на интереси може да бъде основание и за освобождаване от заеманата длъжност. Над 108 000 работници от трети страни са привлечени в България през последните 3 години, съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите и това показва, че страната изпитва сериозен недостиг не просто на работна ръка, а на хора с необходимите умения. Тя отбеляза, че безработицата е много ниска, близо половината от регистрираните в бюрата по труда с ниска квалификация, което кара работодателите да търсят кадри от чужбина. Ефремова увери, че бюджета на държавното обществено осигуряване гарантира навременното изплащане на всички социални плащания, пенсии, обезщетения и майчинство. Тя подчерта, че няма да има намаляване на нетните доходи на държавата.

държавните служители след промяната в осигурителните вноски от 1 август. Министърът заяви още, че не се обсъжда отпадане на тавана на пенсиите, а единствено възможност за неговото увеличение. По отношение на майчинството, тя беше категорична, че няма намерение да се съкращават сроковете му, а всякакви бъдещи промени ще бъдат предмет на обществено обсъждане. Областният управител на Велико Търново Марин Бокомилов издаде заповед, с която се забранява къпането в неохраняеми и необезопасени водоеми на територията на областта. Забраната обхваща язовири, езера, реки, канали, малки водоеми и други водни обекти, където не са осигурени необходимите мерки за безопасност. Разрешено остава къпането единствено в охраняеми и обезопасени места. Заповедта задължава собствениците и ползвателите на водни обекти да поставят предупредителни и забранителни табели, а басейните за обществено ползване да бъдат наблюдавани от водни спасители. Предвидени са и съвместни проверки на институциите, както и информационни кампании за безопасно поведение край водоемите. От областната администрация напомнят, че нарушителите подлежат на административни санкции съгласно действащото законодателство. Подобни забрани вече бяха издадени и в други общини след трагедията от началото на месеца, когато баба, дядо и двете им внучета се удавиха в Струма по време на семеен пикник край реката. Инспекцията по труда във Враца установи 585 нарушения на трудовото законодателство при извършените проверки през юни, като 14 от тях са за работа без сключен трудов договор. Това показват данните от месечния отчет на дирекцията. Инспекторите са извършили 132 проверки в 149 предприятия от различни отрасли на икономиката. От тях 13 са били по сигнали на граждани и организации, а 10 за проследяване изпълнението на вече дадени задължителни предписания. Проверени са още 13 работодатели, които наймат чуждестранни граждани, както и един работодател с непълнолетен работник. В резултат на контролната дейност, инспекторите са издали 521 задължителни предписания за отстраняване на констатираните нарушения. Съставени са 37 акта за административни нарушения, като 15 са за неизпълнение на задължителни предписания, а 14 за допускане до работа без трудов договор. През месеца са спрени 9 работни места заради констатирани нарушения, а един работник е бил отстранен от работа. Не са спирани машини и съоръжения. Инспекцията не е участвала в разследване на трудови злополуки през периода. От дирекцията отчитат, че вследствие на извършените проверки се подобрява организацията по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятията, както и качеството на оценката на професионалния риск. За периода не са установени нарушения, свързани с забавяне на трудови възнаграждения. 884 милиона евро или около 1 милиард долара помощ ще бъдат предоставени за ивицата газа от Европейския съюз. Европейската комисия съобщи, че е стартирала съвместна инициатива с 15 партньори. По данни на комисията, инициативата Екип Газа, обявена по време на заседанието на групата на донорите за Палестина в Брюксел, ще подкрепи текущи и планирани проекти за ранно възстановяване в помощ на населението в Газа. В инициативата участват 12 европейски държави и Япония, както и Световната банка и Европейската инвестиционна банка. Европейската комисия ще представи след лятото законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Целта е да бъдат въведени по-строги правила за защита на непълнолетните онлайн на фона на нарастващите опасения за влиянието на дигиталните платформи върху тяхното развитие. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта, че дебата не трябва да се свежда единствено до това дали децата могат да използват социалните мрежи. Тук става въпрос за това дали и кога социалните мрежи получават достъп до нашите деца, заяви тя. По думите, основната цел е създаването на по-безопасна дигитална среда. Децата имат нужда от време в реалния свят, за игра, за създаване на приятелства лице в лице, време да правят грешки, да изградят своята идентичност и личност, преди алгоритъма да започне да ги оформя вместо тях, посочи фон дер Лайен. Според нея, първо трябва да бъдат ограничени платформите, които крият най-големи рискове за деца, като данните сочат, че това са преди всичко социалните мрежи и други онлайн услуги с неподходящо съдържание и пристрастяващи функции. Инициативата идва на фона на засилващите се призиви за по-строги правила в редица европейски държави. Франция, Австрия и Словения вече подготвят национални закони с възрастови ограничения и механизми за контрол, а Обединеното кралство обяви,

Мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така премиера Румен Радев аргументира отсъствието на страната ни от срещата на коалицията на желаещите, въпреки получената покана от президента Емануел Макрон. Радев беше в Париж, където присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбеляза националния си празник. Премиера обаче участва само в официалния прием по този повод, даван от Макрон, но не и в срещата на коалицията на желаещите. Радев продължава да настоява, че войната не може да се реши с военни средства, а само с дипломация. От Париж премиера отново заяви, че изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на санкционираните от Европейския съюз е национален интерес за България. Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджета за тази година не се планира, каза още Радев. За следващата година обаче ще бъде намален. За първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като защити действията на вътрешния министър. По думите му Иван Демерджиев е представил ясни доказателства за съществуването на полетите. Въпросът е кой и как е плащал за тях. Радев увери, че управляващите ще извадят всичко наяве. Остра реакция дойде от страна на опозицията след изявлението на Румен Радев от Париж. ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България обвиниха премиера, че изразената от него позиция поставя страната ни в изолация. Военният министър Димитър Стоянов не се съгласи с аргумента, че страната ни участва във всички отбранителни инициативи в рамките на Европейския съюз и НАТО. От Възраждане бяха лаконични, а ДПС не коментираха. 25-ма световни лидери присъстваха на парада за Деня на Бастилията в Париж. Той беше най-внушителният в историята на Франция. 6700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини преминаха между Триумфалната арка и площад Конкорд. С военен автомобил президента Емануел Макрон беше част от парада, който сякаш се опита да опровергае едно от изказванията на американския лидер Доналд Тръмп, който преди време рече НАТО хартиен тигър. Сред присъстващите световни лидери бяха тези на Германия и Великобритания, както и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Украинският президент Володимир Зеленски беше посрещнат с аплодисменти. 500 военнослужещи от коалицията на желаещите бяха част от парада. 25-ма бяха украинските военни във френската столица, а по Шанс-Елизе маршируваха и български гвардейци. На срещата на коалицията в Елисейския дворец часове преди парада Макрон обяви предстоящи съвместни учения на многонационални войски, които имат готовност в бъдеще да участват в мисии в Украйна. Полският премиер Доналд Туск съобщи, че страната му ще бъде домакин на първите учения тази есен. По думите му фокуса в разговорите между страните участнички е бил как да се гарантира сигурността на Украйна и региона след постигането на мир или поне на примирие. От Кремъл коментираха, че няма как да има гаранции за сигурността на Украйна, ако при обсъждането им не участва Русия. На протест за по-високи обезщетения за майчинство излязоха жени от няколко града на страната. Те настояха за по-високи обезщетения през втората година от майчинството, по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца и за ежегодна индексация на майчинството. Освен в София, протести имаше и в други градове на страната. В Пловдив родителите поискаха политиците да мислят повече за хората, а във Варна настояха за достойни условия, които да гарантират сигурност за семействата. По данни на Националния осигурителен институт, над 80% от жените остават в майчинство и през втората година, независимо от фиксираното обезщетение. Годишно под 1% от майките се връщат на работа след третия месец вкъщи. Според експерти и икономисти това е така, защото нямат избор, тъй като държавата не е осигурила условия за отглеждане на децата след връщане на майката на работа. Липсата на достатъчно пари в семейството е основната причина жените да се връщат на работа по-рано, отколкото позволява закона. По данни на Националния осигурителен институт, през миналата година над 71 000 жени са използвали първата година майчинство, а над 63 000 и втората. Подобни са съотношенията и през първото тримесечие на тази година. Експерти коментират, че жените и да искат не могат да се върнат на

работа след раждането, защото страната почти няма ясли за децата една година, а до две години са изключително малко. Едно от предложенията за решаване на проблема е майките да получават пълното си обезщетение, ако се върнат на работа, за да може да покриват разходите си за детето. Европейския съюз и Великобритания подписаха историческо споразумение за премахване на граничната ограда при Гибралтар. Така от тази седмица движението на хора и стоки между Испания и отвъдморската територия на Обединеното кралство вече се извършва свободно. 10 години след Брексит настъпи символичният ден, в който Евросъюза, Испания, Обединеното кралство и Гибралтар подписаха споразумението, предвиждащо премахването на граничната ограда. Документа предвижда край на всички проверки и контрол върху лица и стоки, циркулиращи между Испания и Гибралтар, като същевременно се запазят Шенгенското пространство, единния пазар на Европейския съюз и Митническия съюз. В договора е записано, че пътниците, пристигащи на пристанището и летището в Гибралтар, ще трябва да преминат през двойна проверка от гибралтарската и от испанската полиция. Испанските власти ще имат право на вето върху влизането в Шенген за граждани на страни извън Евросъюза. Те също така ще могат да ограничават издаването или подновяването на разрешение за пребиваване в колонията, когато преценят, че кандидатите представляват риск за сигурността, общественото здраве или международните отношения. Американско-руски екипаж пое на 8-месечна мисия до Международната космическа станция. Астронавта на НАСА Анил Менън и руските му колеги Пьотър Дубров и Анна Кикина излетяха от космодрума Байконур в Казахстан на борда на кораба Съюз 29 на Роскосмос. Ръководителя на НАСА Джаред Айзъкман присъства на изстрелването на ракетата. Това е първото посещение на шеф на НАСА в Байконур от 8 години насам, което подчертава продължаващото сътрудничество в космоса между Москва и Вашингтон, въпреки напрежението около военните действия на Русия в Украина. Заедно с екипажа на борда на кораба е научно-изследователска апаратура, насочена основно към медико-биологични и биотехнологични проучвания. Програмата предвижда изпълнението на близо 40 космически експеримента.

Министърът на транспорта Георги Пеев проведе срещи с родители и близки на деца, загинали при катастрофи, както и с представители на неправителствени организации в областта на пътната безопасност. Целта беше да се изготвят нови мерки за борба с пътния травматизъм. От ведомството посочиха, че то вече работи по създаването на експертна група с участието на всички отговорни институции. Нейната задача е в кратки срокове да предложи конкретни стъпки за централизиране и повишаване на ефективността на пътния контрол. Като основен акцент по време на срещите беше посочена превенцията. Според министъра, всички системи за мониторинг и контрол трябва да бъдат интегрирани, за да могат в реално време да установяват не само превишена скорост, използване на мобилен телефон или липса на обезопасителен колан, но и опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания и други нарушения. Друг ключов елемент от реформата, според ПФ, е усъвършенстването на обучението на новите водачи. Ще се следи стриктно провеждането на задължителните часове за управление в тъмната част на денонощието и по автомагистрали, за да бъде прекратена практиката те да се отчитат фиктивно. Обсъжда се и създаването на центрове за безопасно управление, в които водачите до 2 години след придобиване на правоспособност да преминават допълнително обучение чрез симулации на рискови ситуации. Министърът изрази подкрепа за

Туженията на близките на загинали при катастрофи, новите водачи през първите две години да шофират с временна книжка и ограничени права, включително с ограничения за мощността на автомобила, забрана за управление през нощта и нулева толерантност към употребата на алкохол. Държавата си поставя стратегическа цел до 2030 година загиналите при катастрофи у нас да са с 50% по-малко спрямо 2019 или не повече от 314. През миналата година загиналите при катастрофи и пътни инциденти са били 456. Целта е записана в актуализираната от правителството Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата. Освен че загиналите на пътищата у нас трябва да намалеят наполовина, показателя важи и за тежко ранените при катастрофи, отново съпоставено към базовата 2019 година. Специфична поставена цел е загиналите деца като пътници да са 0 към 2300, при 16 през миналата година и 20 през 2019, а броя на ранените деца да се намали с 60 на 100. Със същия процент трябва да се намалят и пострадалите в населени места пешеходци. От 45% през миналата година на 70 на 100 трябва да се увеличи броя на пътниците, които използват колани на задните седалки, като всички деца в колите трябва да са 100% обезопасени. Броя на велосипедистите с каски през следващите 4 години трябва да нарасне до 50% при 23 на 100 за миналата година. 98% от водачите да не използват мобилни телефони по време на шофиране, същия трябва да е и процента на превозните средства, които се движат в рамките на ограниченията на скоростта. Сега показателя е 92%. Като условия за изпълнение на поставените цели са посочени политическата воля, институционалната ангажираност и експертния капацитет. Планира се темата за безопасността по пътищата да присъства задълбочено в образователната система, да се разработят множество образователни и информационни материали за деца, родители и учители, а Държавната агенция безопасност на движението по пътищата и общините да са по-активни в процеса. Планира се и създаване на Национален център за управление на трафика и интелигентно управление на движението по пътищата. Районната прокуратура в Пловдив предаде на съд мъж и жена на 50 и на 36 години, обвинени в измама на 24 души със строителни услуги. Според обвинението, в продължение на 3 години те сключвали договори за строително-монтажни дейности, искали предварително плащане, но не изпълнявали поетите ангажименти. Пострадалите са от областите София, Пловдив и Пазарджик, а причинената имотна вреда е за над 1 милион 250 хиляди лева или 644 000 евро. Двамата обвиняеми публикували обяви за строителни дейности на изгодни цени и убеждавали клиентите да преведат средства по банкови сметки за започване на работа. Когато пострадалите се интересували кога ще започнат строителните дейности, мъжът обяснявал, че са заети с други обекти, нямало работници, имал здравословни проблеми, техниката била повредена. Парите не са възстановени. Спрямо 50-годишния мъж е взета мярка задържане под стража, а жената е с гаранция от 5000 евро. Делото е внесено за разглеждане в районния съд в Пловдив. Бедствено положение беше обявено в резервата Сребърна заради критично ниското ниво на водата. Започна аварийно изпомпване на вода от Дунав, което трябва да предотврати риска за уникалната екосистема на защитената територия. Причината за кризисната ситуация е продължаващото понижаване на нивото на река Дунав, което не позволява естественото захранване на езерото. Бедственото положение е в сила до 21 юли, като при необходимост може да бъде удължено. Към момента няма данни за сериозни последствия за обитателите на резервата. Действията са превантивни, тъй като продължителната суша и високите температури могат да застрашат водния баланс. Операцията по изпомпването на вода от Дунав отново се извършва с помощта на пожарната, както беше и миналата година. В дългосрочен план се подготвя изграждането на устойчива система за захранване на езерото, включително вариант за помпена станция със собствено енергийно обезпечаване чрез фотоволтаици. Скелет на тиранозавър Рекс, наречен Гюс, беше продаден за 50 милиона и 100 хиляди долара на търг в Нью-Йорк. Това е най-високата цена, достигана някога за подобна находка. Експоната е един от най-цялостните скелети на тиранозавър Рекс в света, състоящ се от 183 фосилизирани кости. Той е открит през 2021 година в Ранчо в Южна Дакота. Смята се, че Гюс е живял преди между 72 и 66 милиона години. Скелет
Кулята е с дължина 11,6 метра, което го превръща в

един от най-големите откривани някога. Той е запазен на около 63%. Рекордната сума е предложена от анонимен купувач и илюстрира разцвета на пазара на фосили от динозаври, тенденция критикувана от някои палеонтолози, които изразяват съжаление, че тези екземпляри постъпват в частни колекции. Предишният рекорд за фосил, продаден на търг, се държеше от Apex стегозавър, закупен за 44,6 милиона долара през 2024 година от милиардера и менеджер на хедж фондове Кен Грифин. В момента Apex може да бъде разгледан в Природонаучния музей в Нью-Йорк.

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена,

0: финал за първи път в Пловдив. 11 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. The Voice. We love music.

0: Vistețu Smivcă și Morning Voice s Marinicou. Se kide oni čende no 8211. Разбери какво ти казва звездите. Любопитни новини, трафик и информация. И всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Marinicou. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. The Voice. We love music.

189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана с участието на представителни военни подразделения в военни ритуали и общоградски чествания в цялата страна днес. По традиция, кулминацията на честванията е в град Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се проведе тържествен митинг заря с участието на състав от 61-а Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от сухопътните войски. От 11 часа в София пред паметника на апостола на свободата в Борисовата градина ще се проведе военен ритуал. В Пловдив пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бонарджика от 10 часа в церемонията ще участват представителни военни формирования от военно-въздушните сили, военен духов оркестър и представители на местната власт. Във Варна събитието също е от 10 часа пред паметника на Васил Левски в Морската градина. Включва тържествено полагане на венци и цветя, военен ритуал и молебен в памет на националния герой. Община Бургас също организира тържествен ритуал пред паметника на Васил Левски в Приморския парк от 11 часа. Американското военно командване за Близкия изток съобщи, че е нанесло удари по няколко военни цели в Иран в рамките на седмата поредна нощ на въздушни атаки срещу страната. Били са поразени обекти за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и морски средства. Междувременно от Иран обявиха, че при американски въздушни удари са били убити най-малко 3 и ранени 8 души. Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че 2 петролни танкера са избухнали и са се запалили, докато са преминавали през минирана зона южно от Ормузкия проток, а 4 кораба са били спрени от иранските военни с помощта на ракети и дронове. Не се посочват нито националността на корабите, нито дали има жертви. Ормузкия проток от седмица отново е блокиран от Иран след възобновяването на военните действия със Съединените щати. В отговор, Вашингтон възобнови блокадата на иранските пристанища. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп обвини Канада за дима от горските пожари, който се разпростира на територията на Съединените щати и заяви, че ще прибави неизчислимите разходи за справяне с замърсяването към вече действащите мита върху канадски стоки. Гъст дим от стотици горски пожари в Канада в последните 2 дни навлезе над обширни райони в Съединените щати, от Средния Запад до Североизточните щати, което накара властите да предупредят жителите да останат по домовете си. Тръмп, който има напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, заяви, че ще разговаря с него, за да разбере какви мерки възнамерява да предприеме

0: при тази напълно неприемлива ситуация. Според експерти, повишаването на температурите в последните години води до изсъхване на горската растителност и до все повече горски пожари в Канада, където се намират едни от най-големите горски масиви в света. Заради замърсяването на въздуха над Нью-Джерси се появиха опасения за финала на световното първенство в неделя. Метеоролозите обаче прогнозират промяна на времето, която се очаква да доведе до подобряване на условията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Селекционера на Франция Дидие Дешан заяви, че играчите му имат задължението да се представят добре в мача за третото място срещу Англия на световното първенство, но също така обяви промени в състава за последния си мач начело на петлите, който ще се играе в нощта на събота срещу неделя от полунощ. След 14 години начело на националния отбор на страната си, Дешан ще се оттегли от поста, като през този период на световните първенства има една титла от 2018 и едно второ място от 2022 година. Отделно от това, на Европейското първенство през 2016 има второ място, както и първо и трето в Лигата на нациите. Защитника Ибрахима Конате призна, че имат смесени чувства относно мача, след като вече е ясно, че няма да спорят за титлата, но каза, че трябва да се представят на ниво за страната си и за треньора си. Преди дни беше съобщено, че след напускането на Дешан, треньор на националния тим на Франция ще стане Зинедин Зидан. Според информации, той ще подпише договор до 2300 година. Времето. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На граничните пунктове тази сутрин трафика е спокоен, съобщават от гранична полиция. Интензивно движение има само на границата с Сърбия на пункт Калотина на вход за леки автомобили. При границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, временно не работи заради ниското ниво на река Дунав. От пътната агенция съобщават, че в област Пловдив временно движението на магистрала Тракия при 107 км се осъществява само в изпреварващата лента заради пламнал тежкотоварен автомобил в аварийната. Движението се регулира от екип на пътната полиция.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес Morning Voice вас си говорим за социалните мрежи и ваканциите. Трябва ли да споделяме всеки момент от почивката си, за да съществува тя, или истински пълноценната почивка изисква цифров детокс и доколко той е възможен в днешния свят? Или по-скоро не е ли даже по-задължителен именно в времето, в което живеем? Но това можете да ми оставите като коментар в Viber канала ни, The Voice Radio in TV България, който много лесно можете да достъпите в приложението на Viber, като изпишете горе в търсачката. Стефан ни казва, аз лично подкрепям цифровия детокс. Крис пък също се е включил по темата и ни казва, не смятам, че е нужно да споделяме всеки момент от почивката си, за да бъде тя истинска и ценна. Социалните мрежи могат да ни помогнат да запазим спомени, но ако сме постоянно заети с снимки и публикации, рискуваме да пропуснем самото преживяване. Най-добрият вариант е умереността. Да се насладим на момента и едва след това да споделим най-важното. В крайна сметка, спомена можем да го запазим и не чрез публикация в социалните мрежи, а чрез хубава снимка, нали, в галерията или видео. Ивайло също се включва по темата и казва, според мен най-добрият подход е първо да изживееш момента, после ако искаш да го споделиш. Такава ваканцията съществува не само защото е получила харесвания, а защото си я преживял истински. Съгласна съм, подкрепям. Какво е вашето мнение по темата за социалните мрежи и ваканциите? Трябва ли да споделяме всеки момент от почивката си, за да съществува тя, или истински пълноценната почивка изисква цифров детокс? Morning Voice Select.

0: Voice. Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
1: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: got something I want to talk about.
1: Morning Voice Select.
2: Какво ни сподели Теменушка Панчева по темата в Viber канала ни? Ако споделяш, има вероятност да се породи завист от някой. Когато всичко завърши, сподели. Вие какво мислите? Социалните мрежи и ваканциите трябва ли да споделяме всеки момент от почивката си, за да съществува тя? Или истински пълноценната почивка изисква цифров детокс? И получава ли ви се, ако се опитвате да го правите, този цифров детокс, доколко ви се получава? И доколко вече можем и не можем без социални мрежи, без този живот на показ? Може би преди имахме, нали, популярни личности, известни нали, личности, звезди, които наричаме и така нататък. В момента почти всеки втори е известен, ако се замислите. Дори известен в града си, така в социалните мрежи разпознаваеме. Така че, може би, искахме го, постигнахме го по някакъв начин.
1: Morning Voice Select.
3: Yeah.

0: Morning Voice Select.
1: Защо летните романси ни се струват толкова специални? Има нещо магично в любовта през лятото. Може би е ароматът на морето, дългите вечери, залезите или усещане, че времето сякаш тече по-бавно. Именно през най-топлите месеци много хора преживяват вълнуващи запознанства, а кратките романси често остават в сърцето за цял живот. Но защо летните любови ни се струват толкова силни и незабравими? Ами слънчевото време влияе не само на настроението ни, но и на начина, по който общуваме. Прекарваме повече на време навън, срещаме нови хора, пътуваме, по-лесно излизаме от ежедневната си рутина. Всичко това увеличава шансовете ни за запознанства и усещане за свобода. Когато сме далеч от работните задачи и ежедневните ангажименти, сме по-склонни да се отпуснем и да изживеем момента, и то настоящия момент. Именно тогава си позволяваме да бъдем спонтанни. Какво още ще ви споделя веднага, след като се насладим на Justin Bieber. Morning Voice.

Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Ni tot.
1: Morning Voice Select.
2: Продължаваме с темата за летните романси. И стигнахме до момента, в който ви казвах, че когато сме далеч от работните задачи и ежедневните ангажименти, сме по-склонни да се отпуснем и да живеем в настоящия момент. Именно тогава си позволяваме да бъдем по-спонтанни, да флиртуваме, да се наслаждаваме на емоциите, без да мислим толкова за последствията. Разходки по плажа, топли вечери под звездите, музика на открито, коктейли по залез. Лятото естествено създава романтична атмосфера, която прави всяка среща по-специална. Дори най-обикновения разговор може да се превърне красив спомен, даже не знам защо настръхвам, докато ви поделям това, може би от климатика, колешки. Ще ме разболееш накрая. Човешката памет има интересна способност да омекотява неприятните моменти и да запазва най-вече красивите. Затова години по-късно често си спомняме летния роман с усмивка, дори ако връзката е продължила само няколко дни. Повече дневна светлина, движение и време сред природата влияят положително на настроението ни. Когато се чувстваме по-щастливи и спокойни, сме по-отворени към нови чувства и по-лесно създаваме емоционална връзка с другите. Макар много летни романси да остават красив спомен, някои се превръщат пък в дългогодишни връзки. Защо не? Това, което започва като случайна среща на плажа или по време на пътешествие, понякога прераства в истинска любов. Включена е сезона, желанието и двамата да запазят връзката и след края на ваканцията. Летните романси в крайна сметка ни изглеждат толкова специални, защото съчетават свобода, нови емоции, усещането, че всичко е възможно. Независимо дали продължават цял живот или остават само красив спомен. Те ни напомнят колко важно е понякога да живеем тук и сега с отворено сърце и готовност за нови приключения. А вие готови ли сте за приключения?
1: Morning Voice Select.

Българската прокуратура е доста колеблива в действията си, коментира вътрешния министър Иван Демерджиев пред Нова телевизия след поредица от срещи в Съединените щати. Той проведе разговори на високо ниво, свързани с сигурността на границите и санкциите по глобалния закон Магницки. По време на визитата си Демерджиев е провел среща с заместник държавния секретар Томас Динано в Държавния департамент. Двамата са разговаряли за възможностите страната ни да се включи в програми на Съединените щати за подпомагане на охраната и управлението на границите. По думите му, сътрудничеството включва споделяне на опит, добри практики, технически решения, както и съвместни обучения и операции. Втората среща на Демерджиев е била в Министерството на правосъдието с заместник главен прокурор и екип от прокурори. Разговорите са били свързани с санкциите по закона Магницки, както и с лицата, които се отклоняват от тези санкции или подпомагат други да го направят. Представителите на Съединените щати са били предупредени, че има опасност не всички институции в България да им съдействат, каза Демерджиев. С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансирането по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато вече се нуждаят от диализа, обясни Николова. Хроничното бъбречно заболяване е десетата причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. Размяната на удари между Русия и Украйна продължи и снощи след атака срещу украинския град Харков.

0: Загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кмета на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажа на чуждестранен кораб. 4 от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко 2 души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили 2 руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. А украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Христо Стоичков и президента на Българския футболен съюз Георги Иванов присъстваха на едно от заключителните събития на Мондиала – специален форум в Тръмп Тауър на Пето Авеню в Манхатън в Нью-Йорк, където домакин беше Доналд Тръмп. Стоичков е присъствал на събитието в качеството си на посланик на ФИФА, като Световната футболна централа имаше своето официално представителство в лицето на ръководителя на организацията Джани Инфантино, както и на други легенди. Георги Иванов пък беше на форума, организиран от Тръмп, тъй като там бяха поканени всички президенти на всички футболни федерации, присъстващи в Северна Америка. По време на форума беше потвърдена информацията, че Доналд Тръмп ще присъства в VIP-ложите на стадиона в Ист Ръдърфорд, Нью-Джерси, непосредствено до Джани Инфантино, а по-късно ще връчи и Световната купа на победителите. Той сподели намерението си мача между Аржентина и Испания да не е последния на ниво световно първенство, което ще се проведе на територията на Съединените щати и съвсем скоро отново да има мундиал на територията на страната.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик.
0: Няколко участъка на магистрала Тракия се полага пътна маркировка. Дейности се извършват в област София от 22 до 29 км в посока Бургас, от 33 до 39 км също в посока Бургас, както и в област Пазарджик при 55 км посока София. Ограничението на скоростта в тези участъци е до 100 км в час.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще говорим за Bad Bunny. Съд отказа да се произнесе по делото за авторски права срещу Bad Bunny, Карол Джи и други звезди. Американският съдия отказа да направи това нещо, което може да има сериозни последици почти за всяка регетон песен, записана до сега. В центъра на съдебния спор е емблематичният дембоу ритъм, характерния ударен модел бумч-бумч, който се смята за отличителен звуков елемент на жанр регетон и присъства в огромна част от песните. Делото, което се води вече пета година, е насочено срещу над 100 изпълнители, сред които Bad Bunny, Karol G, Pitbull, Drake, Daddy Yankee, Louis Fonsi, Justin Bieber дори, както и срещу три големи музикални компании. Искът е заведен от реге-дуото Stealing Cleave, което твърди, че Дембо ритъма е копиран от тяхната песен Fish Market от 1989 година. Според ищците, близо 2000 музикални произведения нарушават авторските им права. От своя страна, адвокатите на отвесниците настояват, че ритъмът не може да бъде защитен за авторско право, тъй като представлява твърде базов музикален модел, който съществува в множество по-ранни произведения. И двете страни поискаха съдът да постанови съкратено решение, което да сложи край на процеса без провеждане на съдебен процес. Съдията обаче отказа да уважи исканията. Това означава, че делото навлиза в следващата си фаза, включваща събиране на допълнителни доказателства, след което се очаква да бъде разгледано от съдебни заседатели. А пред ответниците сега стои изборът дали да постигнат извън съдебно споразумение или да продължат защитата си в един от най-сложните и значими процеси за авторски права в съвременната музикална индустрия. Morning Voice.

Искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: финал за първи път в Пловдив. 11 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес с вас в Morning Voice си говорим за пътуването с GPS срещу изгубването. Забравяме ли как да се ориентираме по инстинкт, когато всяка стъпка е начертана от навигация и губим ли магията на случайната находка? Това очаквах да ми споделите. Ето, например, Крис ни казва: не смятам, че GPS ни лишава от инстинкта за ориентиране. Той е инструмент, който ни спестява време и стрес. Ако човек иска да открие нови места, винаги може съзнателно да се отклони от маршрута и да изследва околността. Ивайло и Мони, по-конкретно от Моният въпросният отговор, казват: най-красивите спомени от пътуванията често започват с фразата: скрешихме пресечката. И тогава, когато всяка стъпка е оптимизирана за най-бързия маршрут, ние елиминираме шанса да се изгубим в малките закътани улички, да открием онова семейно заведение, което го няма във въпросната платформа, или да попаднем на скрит градски площад. Навигацията ни води по утъпкани пътища, правейки преживяванията ни стандартни и предвидими. В крайна сметка, най-вълнуващите истории не започват с това как GPS-ът ни е прекарал перфектно през трафика, а как сме намерили нещо прекрасно, докато изобщо не сме знаели къде се намираме. Мислите ли, че е възможно да предаваме този естествен инстинкт за ориентация на децата ни днес, когато те растат заобиколени от екрани от първия си ден? И пожелавам приятни почивни дни на всички. Продължаваме и с мнението на Стефан. Той казва: аз лично смятам, че GPS-ът ни спестява време, като ни помага в намирането на търсения от нас обекта, дори когато обекта е половинката. Ха, вие да видите. И така, продължаваме с още музика и настроение. Благодаря на всички, които се включват по темата за деня. Пътуване с GPS срещу изгубването. Това се поставяме днес. И всъщност забравяме ли как да се ориентираме по инстинкт, когато всяка стъпка е начертана от навигацията.
0: Morning Voice Select. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just like the

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си говорим за идеалния летен следобед, книги за плажа, които се четат на един дъх. Има един особен момент от лятото, който няма равен на себе си. Това ни казват от една БГ. Часът е около 4 следобед, най-силното слънце вече е отстъпило, морския бриз става малко по-прохладен, а вълните шумят. С онзи монотонен, успокояващ ритъм, кожата усеща приятната топлина на деня в ръката си и има, в ръката ви има добре и студено фрапе и в моята също в момента. Или коктейл, не, в моята коктейл няма към този час, а телефона оставя някъде на дъното на плажната чанта. Единственото, което липсва, за да бъде този следобед съвършен, е правилната книга. Дори да не сте край морето, следобеда пак може да се насладите на правилната книга. А плажното четене е специален жанр. То не изисква тежка философска проза, която да ви кара да сбръчквате вежди под слънчевите лъчи. Ще станат бръчки, то така или иначе слънцето е предпоставка за бръчки. А добрата лятна книга е като топъл морски прилив. Увлича ви неусетно, кара ви да забравите къде се намирате и се чете толкова бързо, че страниците се преплитат почти сами. А ако все още се чудите какво да сложите в багажа си за морето, ето 4 безотказни предложения, разпределени по настроение, които гарантирано ще ви накарат да изключите от реалността. За романтичните души. Кралицата на летния романс Емили Хенри. Ако търсите история, която съчетава интелигентен хумор, искрящ диалог и много химия, всяка книга на Емили Хенри, като четиво за лятото или част от твоя свят, е право в целта на нейните героини.

Временни, независими жени с реални проблеми, а любовните истории са далеч от клишетата. Романсите на Хенри притежават точно онази лекота, която търсим на плажа, но и достатъчната дълбочина, за да ви държат будни под чадъра. А за любителите на тайни и блясък, Тейлър Дженкинс Рийд, искате ли да се пренесете в свят на холивудски блясък, скъпи имоти и дълбоко пазени тайни? Седемте съпрузи на Евелин Хюго или Малибу в пламъци на Тейлър Дженкинс Рийд са създадени за четене на един дъх, особено Малибу в пламъци. Действието се развива в рамките на едно денонощие през 1983 година по време на легендарно лятно парти, а страниците буквално горят от напрежение. Семейни драми и сърф естетика. А за тези, които обичат мистериите, психологически трилър от Луси Фоли, ако романтиката не е вашето нещо и предпочитате нещо, което да ви държи в напрежение, вземете си списъкът или апартаментът на Луси Фоли. Тя е майстор на модерните детективски истории в стил Агата Кристи. Затворена група от хора, уединено място като Дифирландския остров или луксозна сграда в Париж и едно убийство. Историите се разказват в името на различни персонажи, главите са кратки и динамични, а образите ще ви накарат да забравите за плуването. За щипка магия и носталгия, Сара Джио или Карън Уайт. Ако перфектна за книга за вас включва стари къщи, семейни реликви, преплитане на минало и настоящи и красиви каузи, авторите като Сара Джио, Теменушки през март, например, или пък Карън Уайт са вашата сигурна дестинация. Тези книги носят едно специфично, уютно и леко меланхолично усещане, което си подхожда прекрасно с шума на вълните в късния следобед. Ами, изберете хартията пред екрана. Лятното слънце прави четенето от телефон или таблет трудно, а идеята е да си починете в крайна сметка от тези екрани. Физическата книга е най-добрият избор. Не забравяйте отметката. Нищо не е по-достатно от това вятъра да затвори книгата ви и да изгубите страниците си, докато отивате да се разходите във водата. Дайте си разрешение да потънете в историята. Изключете известията на телефона. Този следобед е само за вас. Морето и следващата глава. Morning Voice

0: chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
0: The Voice. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Така е време. Няма да гасим светлините, напротив, точно на хоризонта ни ще изгрее ретроградния Нептун. И е време да ви споделя, че лятото на 2026 година носи със себе си един от най-значимите астрологични периоди. От 7 юли до 12 декември Нептун ще бъде ретрограден в знака Овен. Транзит, който според астролозите може да донесе дълбоки прозрения, неочаквани промени и преосмисляне на приоритетите. Нептун е планетата на мечтите, интуицията и илюзиите. Когато започне своето привидно

движение, много от нещата, които до сега сме приемали за даденост, могат да се окажат различни от очакванията ни. Именно за това този период така често се свързва с разкриването на истини, ново начало и смелост да оставим зад гърба си онова, което вече не ни носи щастие. В момента астрологичната картина е още по-интересна, тъй като Нептун ретрограден. Заедно с Нептун са ретроградни и Меркурий и Плутон, докато Меркурий ни кара да преосмисляме отношенията и комуникацията, Плутон насочва вниманието към личната трансформация, Нептун ни подтиква да погледнем честно към себе си и да разграничим мечтите от реалността. За 4 зодиакални знака следващите месеци могат да се окажат особено съдбоносни, а именно първият от които е Рак. Представителите на зодия Рак ще започнат да движат много по-ясно какво ги задържа назад. Да виждат по-ясно какво ги задържа назад, както в професионален, така и в личен план. Възможно е да получат интересно предложение за работа или да се появи ново партньорство, което първоначално ще ги изненада. Любовният живот също няма да остане незасегнат. Връзки, които от месеци са били изпълнени с колебания и неясноти, най-после могат да получат отговор. Девите. За девите ретроградния Нептун носи втори шанс, независимо дали става дума за нова работа, обучение или преместване. Съдбата сякаш ще им даде възможност да поправят пропуснати възможности. Финансовата ситуация при много представители на знака също може да се подобри благодарение на разумни решения, взети през последните месеци. За скорпионите също те ще усетят силен импулс да затворят една важна страница от живота си. Възможни са промени в кариерата, нови проекти и съдбовни запознанства, които ще окажат влияние и за напред. В любовта мнозина ще осъзнаят, че е време да оставят миналото зад гърба си и да спрат да идеализират човек, който вече не е част от живота им. Риби, вие сте четвъртия зодиакален знак и въпреки, че Нептун е управляващ планетата на рибите, именно те могат да почувстват най-силното влияние на ретроградния период. Следващите месеци ще им помогнат да видят по-ясно какво искат от бъдещето. Някои представители на знака ще се замислят за смяна на работата, начало, ново начало или дори преместване. Най-важният урок за тях ще бъде да се доверят повече на собствената си интуиция, вместо да търсят одобрението на околните. Според астролозите, ретроградния Нептун. Чакайте, че аз е Меркурий, защото по няколко пъти в годината говорим именно за него, но сега казахме Нептун. Той не бива да се възприема като повод за тревога. Напротив, това е период, в който можем да се освободим от илюзии, да погледнем по-реалистично на живота си и да направим първите крачки към промяната, за която отдавна мечтаем. Morning Voice Select.

0: Новините.
1: 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана с участието на представителни военни подразделения във военни ритуали и общоградски чествания в цялата страна днес. По традиция, кулминацията на честванията е в град Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се проведе тържествен митинг заря с участието на състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от сухопътните войски. От 11 часа в София пред паметника на апостола на свободата в Борисовата градина ще се проведе военен ритуал. В Пловдив пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика от 10 часа в церемонията ще участват представителни военни формирования от военно-въздушните сили, военен духов оркестър и представители на местната власт. Във Варна събитието също е от 10 часа пред паметника на Васил Левски в Морската градина. Включва тържествено полагане на венци и цветя, военен ритуал и молебен в памет на националния герой. Община Бургас също организира тържествен ритуал пред паметника на Васил Левски в Приморския парк от 11 часа. Двама души са пострадали при пожар в жилищна сграда в град Дебелец, община Велико Търново. По данни на пожарната, 38-годишна жена е обгазена, а 69-годишен мъж е получил изгарения по ръка.

0: ръката и крака. Двамата са изведени от горящия апартамент и предадени на екип на спешната помощ. През изминалото денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 163 сигнала и са потушили 109 пожара. Най-много от тях са били в сухи треви, отпадъци и жилищни сгради. Пожарникарите са извършили 47 спасителни операции, включително при катастрофи. Замърсяването с азотен диоксид в София остава над нормата през цялата година, особено край големите булеварди. Това заяви съветника на Столичната община по качеството на въздуха Ивайло Хлебаров. По думите му, нискоемисионната зона за автомобили, която сега действа само през зимните месеци, трябва да стане целогодишна. Според Хлебаров, мярката вече дава резултат, като през периода на действие е отчетено около 10% намаление на замърсяването с азотен диоксид. Той обаче подчерта, че се необходими повече мерки, развитие на обществения транспорт, по-добри връзки между отделните видове транспорт и ограничения за използването на лични автомобили. Експертът посочи Лондон като успешен пример, където нискоемисионната зона и таксата за задръстване са довели до по-чист въздух. Той отправи и критики към реакцията на институциите при пожара в базата за рециклиране край София, като според него липсват достатъчно ефективни механизми за действие при подобни инциденти и за навременно информиране на гражданите. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Селекционера на националния отбор по футбол на Англия Томас Тухел повтори, че не съжалява за решенията, които е взел през второто полувреме на полуфиналния двубой срещу Аржентина на световното първенство, когато тима му поведе с 1-0, но в крайна сметка загуби с 1-2. Тухел получи остри критики за своята тактика и въпреки, че му предстои да се изправи срещу Франция в Майами в сблъсъка за третото място на Мондиала, през конференцията преди мача беше доминирана от въпроси за полуфинала. Специалист защити направените смени, като подчерта, че са били продиктувани от стремежа да помогне на отбора, а не от страх или предпазливост. Преди мача за третото място срещу Франция, Тухел обяви, че ще направи промени в състава. По думите му, двубоя остава важен, въпреки че никой от четирите полуфиналисти не е искал да играе в него. Селекционера подчерта, че евентуална победа над Франция ще донесе на Англия най-доброто класиране на световно първенство от 60 години насам. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Хемус в област София скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна е ограничена до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Шофирайте с повишено внимание по магистрала Марица в област Хасково от 62 до 83 км и в двете посоки в участъка се извършва косене на тревни площи. Поставени са пътни знаци. Дейностите се очаква да приключат в рамките на деня. The Voice Airplay Chart. It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Airplay Chart Top 30 по Радио The Voice. Седмичната класация, в която преброяваме 30-те най-излъчвани песни. В средата на юли сме, а ако ни слушате в събота, все още имате време да дойдете на следващата спирка от лятното ни турне в Бургас на площад Стройката. Активностите днес започват от 17 часа, а от 18 час започва и концертът, на който ще чуем и видим едни от най-обичаните български изпълнители. Повече информация можете да откриете на thevoice.bg, както и да следите ефира на радио и телевизия The Voice. А сега след това лирическо отклонение е време за класацията. Днес ще видим две нови попълнения. Едно завръщащо се парче, 4 хита, които запазват миналоседмичните си позиции, 10, които слизат надолу, а останалите 13 се изкачват. Малко преди да достигнем кулминацията на днешното издание и да разберем кой е номер 1 през 29-та седмица на годината, и дали това отново е DJ Годжа с Мичико, ще се върнем към

2018 година с днешния Throwback Hit. А сега започваме с две колаборации на Дара Екимова. На номер 29 е Парея с Евангелия, песен, която губи три позиции. А преди това на 30-то място е единственото Re-Entry с Агапао на Дара Екимова и Искрата. Аз съм Ери, а това е Airplay Chart Top 30 по Радио The Voice. We love music. Номер 30.

една стъпка по-напред до номер 28 се изкачи Лукас Кети с Ти Ведо. А ние продължаваме нашата музикална разходка сред 30-те най-излъчвани песни по Радио The Voice през изминалите 7 дни и достигаме до двете нови попълнения в днешното издание. Woman на Пеги Го и Айра Стар застава на номер 26. Този проект първо излъчихме в ефира на The Voice, а това е първата официална колаборация между южнокорейската диджей-звезда Пеги Го и нигерийската афробит изпълнителка Айра Стар. Любопитен детайл е, че заглавието Woman е игра на думи. То разделя думата Woman на две части и символизира едновременно женската сила, независимостта и общата радост от танца, без значение от пола. Текстът е замислен като своеобразен призив към дансинга и празнуването на живота. А преди това ще се насладим и на още един летен хит. Sorry Papi от Topic и Becky G дебютира на номер 27. The Voice Airplay Chart. Номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.BG. Практис. Направи си с нас.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26.

Дискотекна Елени Фурейра се приближи до върха с три позиции и застана на номер 25. С две стъпки по-назад пък се придвижи Ариана Гранде. Hey That I Made You Love Me сме излъчили цели 44 пъти през изминалата седмица и това парче застава на 23-то място. Преди него обаче ще чуем Homewrecker на Somber, който пада до 24-та позиция с едно място. Аз съм Ери, а това е Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика.

Хюгел и Солто задържаха 22-та позиция с Jamaican Bam Bam. А скок от цели 9 места приближи Ранди Смис Кали до 21-то място. Това е едно от най-сериозните изкачвания в днешното издание на класацията за 30-те най-излъчвани песни по Радио The Voice. Време е да си припомним как изглежда подредбата от номер 30 до тук и кои песни успяха да намерят място в първата третина на чарта. След това обратното броене продължава, защото предстои да разберем кои са хитовете, които оформят днешния топ 20. The Voice. Play chart. Номер 30.

Моранди, Смис, Кали е едва от две седмици в класацията на 30-те най-излъчвани песни, но вече уверено се отправя към челните позиции. Докъде ще успее да се изкачи следващата седмица, предстои да разберем заедно. А сега достигаме до рекордния спад. От 6-то място преди 7 дни с цели 14 позиции по-надолу на номер 20 се озовава Teddy Swims с Mr. Know It All. The Voice Airplay Chart. Номер 20.

BBREXA и Faithless се изкачиха с една позиция до номер 19 с New Religion. Аз съм Ери, а вие сте с Airplay Chart Top 30. Продължаваме да приближаваме средата на днешното 29-то издание за годината. Със 7 стъпки по-назад до 17-то място се придвижиха Гордо и Рейнер Зоневелд с Loco Loco. А преди тях ще чуем Just the way you are на Милки и Дейвид Гета, което отбелязва спад от 4 места до номер 18. А кои песни са във втората половина на класацията? Предстои да разберем. Останете с нас. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горе.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 17.

края на първата половина на 30-те най-излъчвани песни по Радио The Voice през изминалите 7 дни отново откриваме Pink Panthers и Zara Larsson. Те задържат 16-та позиция с Stateside. А сега е време да навлезем във втората половина на чарта. Там са Sabrina Carpenter и Madonna. Bring Your Love пада с 5 места. А само с 3 позиции по-назад са се придвижили Мона и Любо Киров. Тяхната «Луна» е и един от българските хитове, който събира най-много гласове в BG Voice Top 10. Подредбата на класацията ни за българска музика можете да откриете в нашия сайт, както и да гласувате за любимите си български песни. Именно с такива продължаваме и сега. Останете с нас! The Voice. Play Chart. Номер 15.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Министъра на земеделието и храните Пламен Набровски заяви пред Нова телевизия, че свръхконцентрацията в млекопреработвателния сектор е сред причините за ръста на цените на млякото и млечните продукти. По думите му, една компания контролира около 70%

0: 10% от преработката на мляко в България, което създава риск за малките производители и за целия сектор. Абровски обвини предишното ръководство на Комисията за защита на конкуренцията, че е допуснало подобна концентрация и предупреди, че зависимостта от един голям преработвател може да застраши българските животновъди. Министърът посочи, че е необходима промяна в политиката към земеделието, не само субсидии, а мерки за по-добра конкурентоспособност и достъп на малките производители до пазара. Предвиждат се и нови стандарти за етикетиране, които да показват ясно произхода на млякото в млечните продукти. Абровски отчет е и първия месец от инициативата Кошница с грижа, към която вече са се присъединили 13 търговски вериги. Комисията за защита на потребителите прави ежедневни анализи на цените, а търговците отчитат огромен интерес от страна на клиентите. Предстоят срещи с веригите, за да се включат повече изцяло български продукти в инициативата. Трайно решение на проблемите с сметосъбирането в София ще има след подписването на новите дългосрочни договори и обновяването на техниката и контейнерите. Това заяви кмета Васил Терзиев пред Нова телевизия. По думите му, кризата вече е овладяна, а качеството на услугата постепенно се подобрява, особено в районите Слатина, Изгрев и Подуяне. Терзиев посочи, че новите договори ще бъдат с различни срокове на изтичане, за да не се допуска едновременното им подновяване, както до сега. Според него, това ще доведе и до значителни икономии за общината. Във връзка с проблемите в градския транспорт, кмета отбеляза, че е постигнато съгласие с синдикатите за увеличение на заплатите, но то ще е по-малко от предходните години, тъй като в момента такива са възможностите. Нужни са около 13 милиона евро за охрана на метрото, правят се и стъпки за 145 нови превозни средства, трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, посочи още Терзиев. В Норвегия цяло селище изгоря след пожар, причинен по първоначални данни от мълния. Аварийните екипи са успели да изведат хората и има само няколко с обгазяване. От пожарната в Драмен съобщиха, че все още не са успели да потушат пламъците, които са се прехвърлили в горска територия. Изчаква се успокояване на времето, за да бъдат включени противопожарни хеликоптери. Лятна гореща вълна се очаква да обхване Гърция през следващите дни, като на места температурите могат да достигнат 40 градуса и да се задържат високи поне за около 5 дни, съобщиха гръцки медии, като се позоваха на метеорологични данни. През почивните дни температурите ще продължат да се повишават, като пика на горещините се очаква да настъпи в понеделник и вторник следващата седмица. Силните северни ветрове в Егейско море и източните части на континентална Гърция увеличават и риска от пожари. Противопожарните служби са в повишена готовност и призовават гражданите към особено внимание. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Селекционера на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че е спокоен преди финала на световното първенство срещу Аржентина и очаква двубой на най-високо ниво. Испанският наставник се пошегува, че единственото, което го притеснява, е полета с хеликоптер обратно до хотела на отбора. Де ла Фуенте подчерта, че целият тим се наслаждава на възможността да играе финал и вярва, че срещата ще бъде решена от таланта и качеството на двата отбора. Според него Испания и Аржентина имат сходен стил и всички предпоставки да предложат зрелищен футбол. Испанският селекционер отказа да сравнява младата звезда Ламин Ямал с Лионел Меси, като заяви, че най-важното е таланта да продължи да се развива без излишен натиск. Той увери, че Ямал е в отлично физическо състояние и е готов за финала.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето ще е слънчево и горещо, след обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик.
0: Сръбски влекач цистерна се е подпалил в движение на магистрала Тракия между Пловдив и Пазарджик. Пострадали няма. Сигнала за происшествието е подаден на телефон 112 около 6 часа тази сутрин. Цистерната е превозвала полимери за строителството. Пожара е възникнал на 107-я километър в посока Бургас. Огъня вече е потушен, но движението остава затруднено и се извършва само в скоростната лента до изтеглянето на влекача.

6 стъпки по-назад до 13-то място се придвижиха Another и 54 Ultra – Talk to You. Песента продължава да звучи в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. А ето, че вече сме само на крачка от топ 10 на най-излъчваните хитове. С 8 позиции по-близо до върха застават Tame Impala и Jenny. Дракюла сме чули цели 50 пъти през изминалите 7 дни. А сега посрещаме и един хит, който вече 18 седмици е в чарта. Rain Dance на Dave и Temps прави 5 стъпки по-напред до номер 12. The Voice Airplay Chart. Номер 12. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
1: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 11. What?

хитове, преди да навлезем в челната десетка, време е да си припомним как се подредиха хитовете във втората третина на класацията от номер 20 до номер 11. Именно тук видяхме много размествания, впечатляващи изкачвания и повечето спадове от днешното издание. След това обратното броене продължава с най-очакваната част от Airplay чарта, когато ще разберем кои 10 песни са били най-излъчвани през 29-та седмица на годината в ефира на Radio The Voice и коя от тях е грабнала златото. The Voice Airplay Chart, номер 20.

0: на Тейм Импала и Джени е само на крачка от топ 10. Дали ще успее да прекрачи тази граница след 7 дни? Това ще разберем заедно следващия уикенд. А сега вече официално навлизаме в 10-те песни, които сме слушали най-много пъти през последните дни в ефира на Радио The Voice. Тук откриваме Вениамин и Мирела Заре. Тяхната Юлска нощ в ремикса на Тишев се изкачи с 6 позиции и застана точно преди Slater. Dance отбеляза най-голямото изкачване в днешното издание. Цели 14 места и застава на номер 10. The Voice Airplay Chart. Номер 10.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

Edge of Desire на Jonas Blue и Malive се придвижи с 3 позиции към върха и застана на номер 8. Хитът вече 14 седмици е част от класацията, но нито веднъж не е достигал до първото място. Дали това ще се промени? И дали DJ Godje с Michiko все още държи златото днес? Това ще разберем в 12 в събота или в 19 час в неделя. А ако ни слушате в събота, все още имате време да се присъедините към следващата спирка от лятното ни турне в Бургас. Очакваме ви на площад Тройката с много активности, изненади и награди още от 17 часа, а от 18 час започва концертът ни с едни от най-обичаните български изпълнители. Сега отправяме поглед към номер 6, където с две позиции нагоре се изкачва Дара с Бангаранга. В края на месеца ще разберем дали София или Бургас ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Огнената изпълнителка, която донесе историческата победа на България, вече е прекарала 5 седмици на върха на Airplay чарта, а дали отново ще се завърне на първото място? Предстои да разберем. Изкачване бележи и Папалуте с афросол версията на Mike is Mind на Stromae. Песента се приближи с 6 позиции до номер 7. Аз съм Ери, а вие сте с Radio The Voice. We love music, we love summer. The Voice. Airplay chart. Номер 7.

Бангаранга вече беше 5 седмици официален номер 1 и 19 седмици е част от най-излъчваните хитове в ефира на Радио The Voice. Дали именно тя ще се превърне в хита на 2026-та? Това ще разберем през декември. А сега ни предстои да видим кои песни намират място в топ 5. На четвъртата позиция след спад от 3 места е минало седмичният лидер DJ Godja с Ми Чико. Кой обаче е заел неговото място на върха, ще разберем в края на часа. А на петото място за втора поредна седмица остава Да Ти с Take Me There. Кои песни оформят топ 3 на Airplay чарта? Отговорът идва само след минути. The Voice Airplay Chart номер 5.

Аз съм Ери, а вие сте с Airplay Chart Top 30. Седмичната класация, в която слушаме 30-те най-излъчвани хита по Radio The Voice през последните 7 дни. Достигнахме до челната тройка и именно тук става най-интересно. На второто място отново са The Second Voice с Let Me Be. А бронзът отива при Шакира и Бърна Бой, които правят още една крачка към върха с официалния химн на световното първенство по футбол. Още тази неделя Мондиал 2026 ще завърши със своя грандиозен финал, който ще предложи едно страхотно шоу преди първия съдийски сигнал, както и първото в историята на

турнира шоу на полувремето. Докато очакваме с нетърпение развръзката на световното първенство, настроението поддържат хитовете по Радио The Voice. Това е Дай Дай на номер 3. The Voice. Play Chart. Номер 3.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Петовечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80. Този юли
1: Get your weapons ready!
0: Легендарната история
2: No one could stand between me and home.
0: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
0: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба. The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 2.

Преди да разберем кой застава на първото място, ще се върнем назад в годините. Днес се насочваме към 2018, когато световните чартове владееше Дрейк с неговото In My Feelings. Това е поредният мегахит на Дрейк. Песента дебютира на върха на Billboard Hot 100 през 29-та седмица преди 8 години и прекарва общо 10 седмици на върха, превръщайки се в един от най-големите хитове на годината. Успехът на песента е тясно свързан с социалните мрежи. Комикът Шиги публикува видео, в което танцува на песента и така се ражда In My Feelings Challenge или така наречения Kiki Challenge. Предизвикателството става толкова популярно, че хора от цял свят започват да слизат от движещи се автомобили, за да танцуват до тях. В някои държави полицията дори отправя предупреждения заради опасността от подобни видеа. Песента е част от двойния албум Scorpion и е третия номер едно хит от тази колекция, заедно с God's Plan и Nice For What. Припомняме си сега хит номер едно от 2018. Дрейк с In My Feelings.

Върнахме се 8 години назад с днешния Throwback Hit и вече успешно преброихме 29 от най-излъчваните песни в ефира на Радио The Voice през последните 7 дни. Но преди да ви разкрия кой оглавява класацията, нека си припомним как изглежда подредбата от номер 10 до номер 2. Аз съм Ери, а това е Airplay Chart Top 30 по Радио The Voice. Връщам се само след секунди, за да ви споделя кой е големия победител и коя песен заслужи първото място в днешното издание. The Voice Airplay Chart номер 10.

Аз съм Ери и ето, че през последните два часа заедно се насладихме на 30-те най-излъчвани хита в ефира на Радио The Voice. Остана само да разберем кой е големия победител днес. През 29-та седмица на годината, с две позиции по-нагоре до върха се изкачва Moving to the Sun на Хюгел и компания. Това е едва третата седмица на песента в класацията, но вече и първата и като официален номер едно. Това е една от малкото песни през последните години, която толкова успешно съчетава афрохаус елементи с класически хаус вокали. Вероятно, именно за това успява да бъде еднакво харесвана както от по-младата публика, така и от феновете на клубната музика от началото на века. Пускам ви лидера за тази седмица и ви пожелавам страхотен уикенд в компанията на хитовете по The Voice. Airplay Chart Top 30 се излъчва всяка събота от 10 сутринта с повторение в неделя от 17 часа. Аз съм Ери, а това е Moving to the Sun. The Voice Airplay Chart номер 1.

0: The Voice. Airplay chart. Studiul la Radio The Voice. Доваса. Новините.
1: Отбелязваме 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Тържествена света литургия беше отслужена днес в Карловския храм Свети Николай. Венци и цветя бяха поднесени на гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на апостола, изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площада ще се състои тържествен митинг Заря. Президента Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 161-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Инженер Красимир Шопов е новия генерален директор на Националната компания Железопътна инфраструктура. Той е назначен с заповед на министъра на транспорта Георги Пеев, съобщиха от ведомството. Със същата заповед е освободен досегашния директор, инженер Йордан Върбанов. Преди месец министъра обяви, че Железопътната компания заедно с БДЖ и Пощите са практически фалирали. В същото време през дружеството минава огромно финансиране. През последните години само по европейски проекти в железопътната инфраструктура са вложени над 1 милиард евро. Железопътната компания администрира стотици договори за близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнали още през 2015-2017 година и все още не са приключили, каза тогава министъра. Той обяви още, че железопътната компания е поела над 764 милиона евро задължения без осигурено финансиране и назначи одит. Новия генерален директор на компанията, инженер Красимир Шопов, е експерт с над 35 годишен професионален опит в областта на железопътното строителство, управлението на инфраструктурни проекти и железопътната инфраструктура. 17 души са задържани след сбиване между две фамилии в петък вечерта в Димитровград, съобщи Нова телевизия. Двата рода имат стара вражда от години и периодично влизат в пререкания. Конфликта ескалира, след като представители на фамилиите са засекли в двора на болницата в Хасково. При инцидента пострадал един човек, който след преглед в лечебното заведение е изписан за домашно лечение. До по-сериозни последствия не се е стигнало благодарение на бързата намеса на служителите на реда. Американският президент Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради дима от горските пожари, който влоши сериозно качеството на въздуха в голяма част от страната в навечерието на финала на Световното първенство по футбол. Държим Канада отговорна, написа Тръмп в социалната си мрежа и добави, че нахлуването на замърсения и вреден за здравето въздух от пожарите е напълно неприемливо. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карен.

0: Ние, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10 и 50%. По-рано премиера на канадската провинция Онтарио, Дъг Форд, заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850-те горски пожара. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Селекционера на Франция Дидие Дешан заяви, че играчите му имат задължението да се представят добре в матча за третото място срещу Англия на световното първенство, но също така обяви промени в състава за последния си матч начело на петлите, който ще се играе в нощта на събота срещу неделя от полунощ. След 14 години начело на националния отбор на страната си, Дешан ще се оттегли от поста, като през този период на световните първенства има една титла от 2018 и едно второ място от 2022 година. Отделно от това, на Европейското първенство през 2016 има второ място, както и първо и трето в Лигата на нациите. Защитника Ибрахима Конате призна, че имат смесени чувства относно мача, след като вече е ясно, че няма да спорят за титлата, но каза, че трябва да се представят на ниво за страната си и за треньора си. Преди дни беше съобщено, че след напускането на Дешан, треньор на националния тим на Франция ще стане Зинедин Зидан. Според информация, той ще подпише договор до 2300 година. Времето. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На граничните пунктове трафика е спокоен, съобщават от гранична полиция. Интензивно движение има само на границата с Сърбия на пункт Калотина на вход за леки автомобили. При границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, временно не работи заради ниското ниво на река Дунав. В област Пловдив е възстановено движението при 107 км на магистрала Тракия в посока София. По-рано днес там имаше ограничение заради запалила се система.

0: Chavez. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на 1 за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
4: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Прана Дрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. The Voice. We love music.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. We love music.

военни почести и поднасяне на венци и цветя пред бюст паметника на Васил Левски в София беше отбелязана 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата. Венци и цветя бяха поставени от името на президента, председателя на Народното събрание, премиера, кмета на Столичната община, министъра на отбраната, началника на отбраната, Конституционния съд, парламентарно представените партии, Министерството на културата и председателя на Столичния общински съвет. Пред паметника на Левски цветя оставиха и деца от футболен клуб Левски, ученици от Столичното основно училище Георги Бенковски и граждани. Проверките на камионите, които започнаха през седмицата, продължават и

0: през почивните дни. Автомобилната администрация и МВР следят изправни ли са тировете и шофьорите им. Само за един час по автомагистрала Тракия са се движили 46 000 автомобила от различен вид, като камионите са 4,6% или над 2200 броя. По магистрала Хемус са се движили около 18 900 автомобила, като тежкотоварните автомобили представляват 4,1% от всички. Процентното съотношение между леките коли и камионите на магистрала Струма е по-голямо, над 17 500 автомобила, от които над 1200 камиона. През седмицата от полицията предоставиха статистика, според която почти всеки втори или трети камион има проблем с изправността. От пътната полиция призоваха всички хора, ангажирани с пътната безопасност, да тръгват на път с изрядни автомобили, да бъдат толерантни на пътя и да се съобразяват с поведението и на останалите участници в движението, както и с пътните условия. 6 военни хеликоптера ще бъдат на разположение за гасене на горски пожари през този пожароопасен сезон. Това съобщи директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. При необходимост България може да разчита и на въздухоплавателна техника по механизма за гражданска защита на Европейския съюз. По думите му, тази година пожарите за сега са по-малко в сравнение с миналата, но риска остава висок. Джартов призова гражданите и институциите да почистят сухата растителност около населените места и обърна внимание на необходимостта от поддръжка на железопътните линии, тъй като неисправни влакове вече са предизвиквали големи пожари. От пожарната съобщиха още, че продължава доставката на нова техника, включително 84 дрона с термокамери, които ще подпомагат откриването на тлеещи огнища и наблюдението на пожарите. Джартов поздрави колегите си с празника, 90 години от създаването на гражданска защита. При международна спецоперация с участието на България, Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани 7 души, част от организирана престъпна група за трафик на мигранти. Сред заловените са лидери и логистици на групата. Установени са общо 13 участници, трима от които вече изтърпяват наказание лишаване от свобода в Гърция, а други трима се издирват, съобщиха от МВР. Престъпната група е действала от февруари и е превозвала незаконни мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Евросъюза. Транспортираните незаконни мигранти са основно граждани на Египет, но има и от други трети страни. От февруари до сега са осъществени най-малко 12 незаконни превоза. За превозването на всеки мигрант са получавани между 2000 и 6500 евро, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Христо Стоичков и президента на Българския футболен съюз Георги Иванов присъстваха на едно от заключителните събития на Мондиала – специален форум в Тръмп Тауър на Пето Авеню в Манхатън в Нью-Йорк, където домакин беше Доналд Тръмп. Стоичков е присъствал на събитието в качеството си на посланик на ФИФА, като Световната футболна централа имаше своето официално представителство в лицето на ръководителя на организацията Джани Инфантино, както и на други легенди. Георги Иванов пък беше на форума, организиран от Тръмп, тъй като там бяха поканени всички президенти на всички футболни федерации, присъстващи в Северна Америка. По време на форума беше потвърдена информацията, че Доналд Тръмп ще присъства в VIP-ложите на стадиона в Ист Ръдърфорд, Нью-Джерси, непосредствено до Джани Инфантино, а по-късно ще връчи и Световната купа на победителите. Той сподели намерението си мача между Аржентина и Испания да не е последния на ниво световно първенство, който ще се проведе на територията на Съединените щати и съвсем скоро отново да има мундиал на територията на страната.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик.
0: На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с път.

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

Българската прокуратура е доста колеблива в действията си, коментира вътрешния министър Иван Демерджиев пред Нова телевизия след поредица от срещи в Съединените щати. Той проведе разговори на високо ниво, свързани с сигурността на границите и санкциите по глобалния закон Магницки. По време на визитата си Демерджиев е провел среща с заместник държавния секретар Томас Динано в Държавния департамент. Двамата са разговаряли за възможностите страната ни да се включи в програми на Съединените щати за подпомагане на охраната и управлението на границите. По думите му, сътрудничеството включва споделяне на опит, добри практики, технически решения, както и съвместни обучения и операции. Втората среща на Демерджиев е била в Министерството на правосъдието с заместник главен прокурор и екип от прокурори. Разговорите са били свързани с санкциите по закона Магницки, както и с лицата, които се отклоняват от тези санкции или подпомагат други да го направят. Представителите на Съединените щати са били предупредени, че има опасност не всички институции в България да им съдействат, каза Демерджиев. С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансирането по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато вече се нуждаят от диализа, обясни Николова. Хроничното бъбречно заболяване е 10-та причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и снощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кмета на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажа на чуждестранен кораб. 4 от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко 2 души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили 2 руски танкера в Черноморе и петролна рафинерия в Ярославска област. А украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер

0: Те излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Селекционера на националния отбор по футбол на Англия Томас Тухел повтори, че не съжалява за решенията, които е взел през второто полувреме на полуфиналния двубой срещу Аржентина на световното първенство, когато тима му поведе с 1-0, но в крайна сметка загуби с 1-2. Тухел получи остри критики за своята тактика и въпреки, че му предстои да се изправи срещу Франция в Майами в сблъсъка за третото място на Мондиала, през конференцията преди мача беше доминирана от въпроси за полуфинала. Специалист защити направените смени, като подчерта, че са били продиктувани от стремежа да помогне на отбора, а не от страх или предпазливост. Преди мача за третото място срещу Франция, Тухел обяви, че ще направи промени в състава. По думите му, двубоя остава важен, въпреки че никой от четирите полуфиналисти не е искал да играе в него. Селекционера подчерта, че евентуална победа над Франция ще донесе на Англия най-доброто класиране на световно първенство от 60 години насам. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В Бургаска област движението при 35-ти километър на второкласния път Созопол-Приморско се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: топ-листи за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me and home.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за

0: 3,56 евро. Kaufland.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. The Voice. We love music.

0: The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. We love music.

0: пожар избухна в района на Стара Загора. Горят изоставени лозя, пасища, сухи треви и храсти. На място са изпратени 6 екипа на пожарната, които работят за овладяване на стихията. По първоначална информация, пожара е в близост до Черешова градина и около връстния път на града. Днес се навършват 14 години от терористичния атентат на летище Сарафово в Бургас, най-тежкият терористичен акт в новата история на България. На 18 юли 2012 година на паркинга пред терминал Пристигащи автобус с израелски туристи беше взривен минути след като пътниците се качват в него, за да отпътуват за Слънчев бряг. Загинаха 7 души, петима израелски граждани, българския шофьор Мустафа Кьосов, както и извършителя на атентата. Ранени бяха близо 40 души. Двамата са участници на атентатора, Мелиат Фарах и Хасан Ел Хасан, са осъдени на доживотен затвор без замяна, като са уважени и гражданските искове на наследниците на загиналите в размер на 200 милиона лева. Двамата се издирват от Интерпол. И България, и Израел посочиха Хизбула като организатор на атентата, обвинение, което изигра роля за последвалото решение на Европейския съюз да включи военното крило на групировката в черния списък на терористичните организации. Пожар избухна в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщиха от Енергийното министерство, като уточниха, че няколко енергийни модула са били изключени. Министерството добави, че се работи за овладяване на пожара и извършване на ремонтни дейности. Кувейтската национална авиокомпания съобщи, че е пренасочила повечето полети, след като страната временно спря операциите на международното летище в Кувейт заради ирански ракетни и дронови атаки. Според иранските държавни медии, корпуса на гвардейците на Ислямската революция е поразила място, където са били струпани американски бойни самолети на авиобаза Шейх Иса в Бахрейн, както и разузнавателен център за данни, известен като Бателко. Гвардията е ударила и американски пристан за горивно снабдяване в пристанище Ал-Ахмади, както и американски център за комуникации и сигнали в Кувейт. Съединените щати и Иран продължават да си разменят удари, насочени срещу инфраструктурни и военни цели, докато битката им за контрол на Турмуския проток се изостря. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за екстремен риск от пожари за 8 автономни области. Същевременно горския пожар в община Орес, област Арагон, е продължил да се разраства през нощта и вече е засегнал 14 400 хектара. Властите предупредиха жителите на три общини да бъдат готови за евентуална евакуация. Регионалният премьер Хорхе Аскон обяви, че условията за гасене са били неблагоприятни, тъй като промяната в посоката на вятъра е разширила периметъра на пожара. В усилията за овладяване на огненото бедствие участват около 450 пожарникари, над 20 хеликоптера и самолети цистерни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има превалявания. Над останалата част от страната ще се изясни. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра утре ще е до умерен от югоизток, по-късно през деня в западните райони от запад. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
1: Трафик.
0: В област Велико Търново движението при 145 км на пътя Лясковец – Добри дол се осъществява в една лента заради катастрофа.

0: Трафика на място се регулира от пътната полиция. А от агенция Пътна инфраструктура информират, че в област Бургас е възстановено движението при 35-я километър на второкласния път Созопол-Приморско, където стана лека катастрофа по-рано днес. По информация на пътуващи обаче, в участъка има голямо задръстване.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

Радио станция номер едно за хитове и нова музика The Voice. Все повече футболисти използват музиката като начин да изразят себе си. А по време на световното първенство по футбол през тази 2026 година, някои от участниците показаха, че могат да бъдат успешни не само на терена, но и в звукозаписното студио. Един от най-ярките примери е Мемфис Депай, който освен, че играе за националния отбор на Нидерландия, паралелно развива и своята рап кариера. Футболистът споделя, че писането на музика му помага да се откъсне от напрежението, което носи професионалния спорт. Португалският нападател пък, Рафаел Леао, също не крие страста си към музиката, като записва хип-хоп песни под артистичния псевдоним Way 45. Един от най-интересните примери също така е американският национал Тимати Уея, който освен футболната си кариера, прекарва свободното си време в звукозаписно студио. Прибирам се от тренировка, хапвам, почивам и после влизам в студиото. Това е начинът ми да освободя съзнанието си, споделя Уея. Футболистът смята, че новото поколение играчи не се страхува да показва интересите си извън футбола и вече е напълно възможно човек да бъде едновременно успешен спортист и творец. Мисля, че времената се променят, казва американският национал. Това, честно да ви кажа, ми напомня за High School Musical, този филм, който точно тази битка между музиката и спорта

е главното, а ето, че тези футболисти, които играят на Мондиал 2026, показват, че всичко е възможно и че можем хем да ритаме топка, хем да пеем песни.

Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото.

0: Първият финал за първи път в Пловдив. 11 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Перфект.
1: Мери, това е Planet Voice по Радио The Voice. Тук продължаваме да си говорим за септемврийско кино, защото на 25 септември истинското приятелство може да промени света. DreamWorks представя Островът на забравата, нов анимационен филм, вдъхновен от филипинската митология и култура. Историята проследява приятелките Джо и Раиса, които в нощта преди животът им да поеме в различни посоки, откриват мистериозен

ги отвежда на острова на Кали, място населено с магически и митологични създания, за които двете са слушали единствено в семейните си истории. Заедно с добронамереното, но непохватно куче върколак Роу и група неочаквани съюзници Джо и Рейса се изправят срещу ужасяващата Мананангал, най-опасното създание на острова. Скоро те разбират, че цената, която трябва да платят, за да се върнат до дома, са спомените за цялото им приятелство. Така започва надпревара с времето, в която всяко решение може да ги доближи до дома или да ги накара да се забравят завинаги. Островът на забравата е дело на творческия екип зад Котаракът чизми и Последното желание. Режисьори и сценаристи са Джоел Крокфорд и Жануел Меркадо, а продуцент е Марк Суифт. И това е една история за приятелството, спомените и избора какво си струва да бъде запазено, която ще бъде в кината от 25 септември.

0: Select.
1: И Рей Джепсън представя новия си сингъл On Wires. Първи официален поглед към предстоящия и двоен албум Day and Night. С On Wires, Карли Рей Джепсън отново влиза в територията, в която винаги е звучала най-убедително. Поп-музика, която изглежда лека на повърхността, но носи напрежение, купнеж и емоционална яснота. Песента поставя началото на нова ера за артиста след The Loveliest Time и отваря вратата към албум, изграден около различните настроения на едно денонощие. Новия проект Day and Night е замислен като двоен албум с 12 песни за дневната и 12 песни за нощ му страна. Според първоначалната информация, Day ще носи повече живи инструменти и психеделичен поп с 70s усещане, докато Night ще се движи към по-синтезиран, танцовален и нощен поп звук. С кариера, която отдавна нахвърля рамките на глобалния хит Call Me Maybe, Карли Рей Джепсън оставя едно от най-обичаните имена в модерния поп. А след албуми като Emotion, Dedicated, The Loneliest Time и The Loveliest Time, тя продължава да изгражда свят, в който синт поп еуфорията, романтична

The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice.

0: Voice Select.
1: Мундиал 2026 е в своя разгар, а според съобщения Джъстин Бибър води преговори да пее на финала на световното първенство по футбол. Смята се, че канадският певец е нетърпелив да се присъедини към останалите, за да отпразнува края на световното на 19 юли в Ню Джерси. Списъкът с изпълнителите вече включва изпълнения на Мадона, Шакира и BTS. 32-годишният изпълнител беше на церемонията по откриването в Калифорния само преди няколко седмици и даде на VIP-гостите си задколисно изпълнение на хитовете си Yukon и Walking Away. Бибър наскоро издаде своя албум на живо от Coachella 2026, Swag Life from Coachella Weekend 1, и току-що обяви, че скоро ще излезе втора част. Неговите изпълнения на музикалния фестивал получиха 147 милиона гледания по целия свят, което ги прави най-гледаните изпълнения в историята на Coachella. Събитието го направи най-стримвания изпълнител в Spotify, достигайки 105 милиона стрима за един ден и 431 милиона през цялата седмица. Въпреки слуховете за предстоящо турне, след като на уебсайта му се появи раздел «Турне», се смята, че певецът не е склонен да прави пълномащабно турне, предпочитайки да се концентрира върху единични участия. А дали ще успее да се качи на сцената на полувремето на финала на световното първенство по футбол, ще следим с интерес какво ще се случи и как ще се развие това негово желание.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е провел разговори с представители на Министерството на правосъдието на Съединените щати, на които са обсъдени възможности за провеждане на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат, съобщава пресслужбата на МВР. В рамките на работното посещение в Съединените щати Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано и изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие Брайан Скарет. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев, който е заявил и готовност на страната ни да участва по-активно в програми за обучение и провеждане на общи операции. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви пред Нова телевизия, че свръхконцентрацията в млекопреработвателния сектор е сред причините за ръста на цените на млякото и млечните продукти. По думите му, една компания контролира около 70% от преработката на мляко в България, което създава риск за малките производители и за целия сектор. Абровски обвини предишното ръководство на Комисията за защита на конкуренцията, че е допуснала подобна концентрация и предупреди, че зависи от един голям преработвател може да застраши българските животновъди. Министърът посочи, че е необходима промяна в политиката към земеделието, не само субсидии, а мерки за по-добра конкурентоспособност и достъп на малките производители до пазара. Предвиждат се и нови стандарти за етикетиране, които да показват ясно произхода на млякото в млечните продукти. Абровски отчет е първия месец от инициативата Кошница с грижа, към която вече са се присъединили 13 търговци. Вериги. Комисията за защита на потребителите прави ежедневни анализи на цените, а търговците отчитат огромен интерес от страна на клиентите. Предстоят срещи с веригите, за да се включат повече изцяло български продукти в инициативата. Първата частно разработена орбитална ракета в Индия беше изстреляна от индийския космически стартъп Skyroot Aerospace. Ракетата Викрам 1 е висока около 22 метра и способна да извежда до 350 кг товар в ниска околоземна орбита. Тя излетя от космическия център Сатиш Даван на остров Шрихарикота и изпълни първата си орбитална мисия, носейки полезни товари за клиенти и научни експерименти. Това е важна стъпка в усилията на Индия да заеме по-голям дял от световния пазар на космически изстрелвания. Компанията определи мисията като успешен тест на ключови системи и посочи, че предстоят още изпитателни полети, преди да започнат редовни търговски полети. Изстрелването поставя Индия сред развиващите се играчи на пазара за малки спътници, където конкуренцията се засилва заради компании като SpaceX. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Голмайстор номер 2 в историята на Англия Уейн Руни смята, че Томас Тухел трябва да остане старши треньор на националния отбор на Англия, освен ако футболната асоциация на страната не успее да привлече Пеп Гвардиола на поста. Английският тим не успя да достигне до втория си финал на световно първенство, след като загуби от Аржентина на полуфиналите, а Тухел беше широко критикуван за решенията му в двубоя. Според медии обаче, германският специалист запазва подкрепата на ключови фигури в футболната асоциация на Англия, която през февруари удължи договора му до 2028 година. Матча на разочарованите отбори на Франция и Англия започва в полунощ и ще определи третото място на Мондиала. Времето. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има превалявания. Над останалата част от страната ще се изясни. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра утре ще е до умерен от югоизток, по-късно през деня.

0: В западните райони от запад. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище надлез Игнатиево от 418 до 421 км посока София е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика преминава двупосочно в платното в посока Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

Вие сте с Planet Voice и Иво Димчев ще представи България на WOMEX 2026, след като бе избран за официалната шоукейс програма на най-големия международен форум за световната музикална индустрия. През октомври в Лас Палмас де Гран Канария, Испания, той ще се изяви пред взискателната публика от над 2600 професионалисти от повече от 90 държави. Фестивални директори, концертни организатори, букинг агенти, менеджери, продуценти и представители на водещи музикални организации от цял свят. Преди международното си участие, Иво Димчев ще се срещне с българската публика в рамките на лятно турне със своя бенд. Между 11 юли и 24 септември артистът ще изнесе 7 концерта в различни точки на България, а през октомври ще представи страната ни пред международната музикална общност. Сред акцентите в концертното лято на Иво Димчев е и участието на фестивал в Будапеща на 11 август, един от най-големите и разпознаваеми музикални фестивали в Европа – Zicket Festival. Planet Voice Select.

0: Пиве.
1: Искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Sad Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg. The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Vo.

0: Planet Voice Select.
1: Следва да чуем една премиера на едно от най-новите парчета на Мадонна от нейния албум Confessions 2. Dansteria е името на нью-йоркски нощен клуб от началото на 80-те години. Именно там започва кариерата на кралицата на поп-музиката. Мадонна споделя, че песента разказва за това как е била открита в този клуб от диджея Марк Каминс и е получила първия си договор с звукозаписна компания. Всеки ден в нью-йорк пристигат артисти с една мечта, а често и с почти нищо друго. Колкото и трудно да ми беше, когато дойдох тук без нищо, днес си спомням този период от живота си с голяма обич, споделя певицата. Именно в Dansteria на 16 декември 82 година Мадонна изпълнява за първи път дебютния си сингъл Everybody пред около 300 души. Песента съдържа автобиографичен текст, вдъхновен от тези години, като Мадонна споменава поименно редица личности, които тогава са били част от артистичната сцена в Нью-Йорк. В предаването Мадонна и Грем Нортън Шоу, тя описва клуба като меката на музиката, танца и модата. А продуцентът на песента Стюарт Прайс разкрил по време на частно прослушване за Confessions 2, че Мадонна е записала Dansteria със същия микрофон, използван по време на записите на албума Confessions on a Dance Floor от 2005. Ето, сега пускаме Dansteria на Мадонна в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Нека и се насладим и да потанцуваме!

0: Planet Voice Select.
1: Чарли XCX ще даде възможност на най-верните си фенове да чуят новия албум още преди официалната му премиера. Певицата обяви серия от специални listening партита, които ще се проведат между 9 и 11 юли в 25 града по света. Събитията, озаглавени Music Fashion Film, ще се състоят в независими киносалони в Северна Америка, Великобритания, Европа, Бразилия, Япония, Австралия и Нова Зеландия. Искам да ви пусна новия си албум, написа Чарли XCX в Инстаграм, обявявайки инициативата. Сред градовете, които ще бъдат домакини на събитията, са Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Бостън, Майами, Лондон, Манчестър, Париж, Берлин, Милано, Мадрид, Амстердам, Токио, Сидни и Торонто. Седмия студиен албум на изпълнителката ще излезе официално на 24 юли, а до момента Чарли вече представи песните Wink Wink, Rock Music и SS26. След премиерата на албума, певицата ще тръгне и на северноамериканско турне, което започва на 11 септември в Филаделфия и включва концерти в Нью Йорк, Торонто, Бостън, Атланта, Лос-Анджелес, Лас-Вегас и още няколко големи града. Така че, ако сте някъде и обичате Чарли XCX в някой от тези градове, които ви изброих, можете да чуете новия албум първи.

0: The Voice.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. We love music.

0: Select.
1: Малко преди края на Planet Voice си говорим за наградите BET. Black Entertainment Television. Американската певица, авторка на песни, актриса, танцорка и режисьорка на музикални видеоклипове Теяна Тейлор е големият победител на тези награди. Отличията, учредени през 2001, се присъждат за изключителни постижения на афроамерикански актьори.

изпълнители и спортисти. Тейлор, една от звездите на филма «Битка след битка», който триумфира на Оскарите, спечели 4 награди. Сред тях е специалното извън конкурсно отличие «Икона на годината», връчено и от певицата Джанет Джаксън. Тя спечели също призовете «Моден авангард», както и наградите за най-добра актриса и за видеорежисьор на годината за късометражния филм «Escape Room». Без теб нямаше да ме има, каза през сълзите Яна Тейлър, обръщайки се към Джанет Джаксън, докато получаваше отличието «Икона на годината», описано от Бет, като признание за онези, които са допринесли за музиката, развлеченията, защитата на каузи и влиянието върху общността. Работих като луда 20 години, затова не приемам това, което съм спечелила с арогантност, а го приемам с благодарност. Допълни Тейлър, изпълнителка с мултиплатинени албуми, многократно награждавана актриса, режисьорка, продуцент и хореограф. Церемонията по връчването на наградите се състоя в Лос-Анджелис, а още за наградените можете да прочетете на сайта ни thevoice.bg. А музиката по The Voice продължава. Останете с нас. Planet Voice.

Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear.

0: На цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg. The Voice. We love music.

0: 2,19 евро за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
2: Слушай The Voice of Bulgaria в

0: Дамян Попов ти решаваш. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на купибилети.bg.
5: The Voice. We love music.

0: The Voice. Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg.
4: The Voice. We love music.

Мислиси за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата чрез Apple CarPlay и Android

TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. Hey! The Voice Weekend.

0: най-важното от новините. 60 минути.
1: Населението в Европейския съюз намалява трайно в България, Румъния, Гърция, Литва, Латвия, Естония, източните части на Полша и Германия, в Южна Италия и в земеделските райони на Иберийския полуостров, показва доклад, представен от Европейската комисия. У нас, както и в други части на Евросъюза, се наблюдава застаряване на населението. В нашата страна средната възраст за миналата година достига 47 години, при 43 години десетилетие по-рано. В България, Италия и Естония специалистите по здравни грижи за възрастни хора получават около 65% от средното възнаграждение за страната, а в останалите държави от Евросъюза под 80% се допълва в документа. Според доклада може да се очаква, че към 2100-ната година в България продължителността на живота ще достигне 90 години. Населението в Европа ще намалее и застарее, а това ще създаде предизвикателства за пазара на труда, здравеопазването, системите за грижи и за бюджета, се отбелязва в оценката на комисията. Около 20% от хората в трудоспособна възраст в Евросъюза са извън пазара на труда, а 8 милиона млади хора не учат и не работят. Заетостта сред хората на възраст 55-64 години расте в сравнение с преди няколко десетилетия, показват данните. Квалифицираните мигранти имат важна роля за справяне с недостига на работна ръка и може да помогнат за преодоляване на последиците от застаряването на европейското население, се посочва в доклада. Според прогнозите, повишаването на дълголетието ще увеличи търсенето на здравни грижи и броя на нуждаещите се от подкрепа може да нарасне от 36 на 48 милиона души до 2070 година, като дела на хората на възраст над 80 години се очаква до тогава да се удвои. След две години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни при пристигането си от Дубай, където се предполага, че е бил през времето след обявяването му за издирване с европейска заповед и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията му беше ускорена от даденото изрично от него доброволно съгласие да бъде върнат у нас, потвърди неговия адвокат Емануил Йорданов. Мавродиев е един от тримата обвиняеми по разследване на закритата в началото на тази година антикорупционна комисия. Той е за отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от 150 милиона лева, част от който отишъл за изплащане на дивиденти на другия обвиняем, бизнесмена Румен Гайтански, по прякор Вълка. Част от схемата е бил и адвокат Иван Георгиев. Разследването беше активирано през лятото на 2024-та в разгара на битката за лидерството в ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Според прокуратурата, част от необезпечения кредит е отишла и за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на движението. От прокуратурата излязоха с кратко пресъобщение, което съдържаше повече хронология и текстове от наказателния кодекс. От него не става ясно ще бъде ли внесено искане в съда за постоянния арест на Мавродиев. Според адвоката му, най-адекватната мярка за неотклонение би била паричната гаранция, каквато имат и другите обвиняеми. А що се отнася до финала на разследването, защитника очаква, ако то не бъде прекратено и се стигне до дело, Стоян Мавродиев да бъде оправдан. Четири държави.